0: Poštovani slušatelji, 8 sati, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu na Valove Usorskog radija.
1: Dobrodošli na Valove Radio Usore, 98,7 MHz FM stereo.
2: Malo ćemo dati svemu tome i nekog ritma, nije nam lako, znaš, zato što meni to nije prirodno, znaš, ali...

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni cedu Arnas Šnjigre rod vodu i stane do šolotna moc etnih visov.
2: Agul cuva šolotna moc ana cuva i an škurc na vaber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo.

0: Zero Machine također i onaj Sejo, lovila sita riba.
1: Jaj.
0: Da, da.
1: Nešto, nešto sitno, je li?
0: Nečija je bila briga. Eto, sve najbolje. Pozdrav za sve slušalce, ponovo posebno naše dame. Eto, to bi to bilo, sve najbolje bilo, pa čujemo ako Bog dok.
1: Hvala puno, pozdravljamo našeg Hasana. Čuli ste kako je glasovao, idemo dalje. Evo ga, još jedan poziv, brzinski stiže. Dobro jutro.
2: Dobro jutro, Biljo.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
2: Ja znaš ko je?
1: Ne moram znati.
2: Dobro, mila, sve najbolje, glasam 3, 2, 1.
1: Dobro.
2: Toma iz Bočnje.
1: Znam, Toma, ali nekad se trebate i sami predstaviti.
2: Imam danas isto unuku sretan rođen dan, ali je u Njemačkoj. I pozdravljam ovi unučadi i praunučadi, šestero unučadi, četvero praunučadi. Sve i baka pozdravlja i svu familiju. I, jesam glasala, jesam?
1: Jeste.
2: I sve vam najbolje i vama želim, a puno se zahvaljujem što mi se uključilo. Imaću u novembru 3 pozdrave ako mognem dobiti.
1: Dobro, mi smo tu, vi pokušajte dobiti.
2: Pjesmom, ono, unučići moji, zato što šestero unučadi, četvero pravunučadi, da i baka i djed sve pojednako voli.
1: Može, bit će unučići moji.
2: Ja i Miljo, sve najbolje vam želim. Svima po redu, ne znam, baš ne mogu upamtiti, nema, godine su tu, šta si šta.
1: Uglavnom, vama hvala što ste zvali, glasove smo pisale. Rođendan želimo čestitati i mi, živi zdravi bili, svi koji danas slave, posebno vaši gospođo Tomo u Njemačkoj. Nadam se, možda nas i slušaju, to se nikad ne zna, vama hvala. Idemo dalje, a čekat ćemo i naredni mjesec možda uspjeti ostvariti vezu, pa da čujemo tko će u studenom rođendane kod Tome imati. Dobro jutro!
3: Dobro jutro!
1: Dobro jutro!
3: Dobro ustado na vrijeme.
1: Pa jesi, eto. Nakon 582 dana.
3: Jeste, i tri mjeseca.
1: Jeste.
3: Jedan veliki pozdrav vama u studiju Riži.
1: Hvala.
3: Prvi tri, treći dva, srednji jedan.
1: Evo, upisala.
3: Opet, umalo neko sveta vikenda. Sutra će reći. Sutra
1: će reći.
3: Pozdravljam sve naše dragi slušalce od do... Vama sretan i sutra i danas i sretan vikend kad budne, a pjesma nek budne, kako bi ono, kuka jastreba počerala, jastreb kuk, neko jes, ne znam.
1: Nešto se dešava.
3: Jes, a dobojski duet.
1: Jeste, dobojski duet, može, bit će za tebe.
3: Aj, živ, zdrav, veseli bili.
1: Hvala puno, bio je s nama, a tko drugi nego Petrović Dragić, mora on malo. Malo da ovdje mene čačne, ali nema veze, ja opraštam ja njemu. Idemo dalje. Dobro jutro.
4: Dobro jutro, Bilj.
1: Marko, kako smo jutros?
4: Evo, dobro, lijepi pozdrav za vas u studiju.
1: Hvala.
4: Posebno za tebe, za Ivicu, za Daniela. Glasam 3, 2, 1.
1: 3, 2, 1, kaže Marko.
4: Pozdravljam svoju ćerku Miru, unuka Srđana, unuka Sašu i Snaju. Bojanu, a Sasi čestitam rođen dan da dugo, dugo godina spovede sa svojom majkom, bratom, sa ženom i normalno sa djedom Markom.
1: Normalno.
4: A pjesma ako imaš od Marko i Bečara rođendan.
1: Ima, kako da ne, bar Marko i Bečari otpjevaće rođendansku pjesmu.
4: Pozdravljam sve slušalce. Počeo od Nade i njenu unučad sve do Slavonskog Broda. Da ne mi kopi skočio. Budite mi pozdravljeni.
1: Pozdravljamo i mi tebe, Marko, cijelu tvoju obitelj. Saši, još jednom iskrene čestitke u povodu rođendana. Evo Tomin unuka i Saša, Markov unuk imaju rođendane. Svaka čas. Puno rođendana ovih dana ima. Puno, puno. Dobro jutro.
5: Dobro jutro, dobro, moje veselo.
1: O, dobro jutro, kako smo, Nado?
5: Evo, mamuramo.
1: Jeli?
5: Ma ja,
1: fino je se slavilo, nema šta.
5: Pa Bože, pomozi, šta ćemo što je tako, on je tamo, ali moj njegov je rođendan.
1: Normalno, Bože, treba moj se proslaviti, a Bože moj.
5: Tako je, Bilja, mila. Aj, glasam koji Marko.
1: Može.
5: I ja želim sve da pozdravim, a najprije vaš u našoj lijepoj Usori, vaše porodice i da nam budete živi, zdravi, dugo godina da postojite.

0: ja čestitam Markovom unuku rođendan, da mu Bog dragi dadne svega dosta zdravlja, najviše da poživi sa svojim koga godima duga i sa svojim djedom Markom. A daj ti za njega pjesmu naših Geljića, to mi je najbolja rođendan.
1: Od Geljića može, ja. Idu Geljići.
0: Pozdravi za našoga Osmana, za našoga Sanjina, za našoga Marka, za ovoga Dragu, za braću, za Šarenoga, za moje planince, Gospu i Miroslava, njihove porodice i za naše Kaje velike i mali, za Ljubinku, ma za sve naše slušalce, stvarno, ali ne, možda neće stignuti, ali ako stigne, za mene volim Potok Vodenice stare.
1: Volim Potok Vodenice stare.
0: Ako stigne, Bilja, ako ne stigne, Bože moj,
1: ništa, aj živa. Pripremit ćemo Nado, ja se iskreno nadam da hoće stići, ali Bože moj, sve ovisi o vašim pozivima, koliko će ih biti, pa ćemo, jeli, prema tome i emitirati pjesme. Dobro jutro!
2: Dobro jutro!
1: Kako smo, Osmane?
2: Dobro, kako ti, Bilja?
1: Evo, super!
2: Eto, ja pozdravljam sve što Nada pozdravila.
1: E, lijepo tebe.
2: Pa ja, jedino čestita Markovom unuku rođendan.
1: Dobro, Saši.
2: I Tominom.
1: Unuku.
2: Jest. A 1, 2, 3.
1: I 1, 2 i 3.
2: I pozdravljam jedino tamo Finku i Slavka u Slavonskom Brodu i Marija u Žepče.
1: Dobro.
2: Alaj, volim Dimije na Bene.
1: Jao, majko, šta je ovo?
2: Na Bene.
1: Dobro, na Bene.
2: Na tapice,
1: jeste,
2: ono.
1: Jeste, ejo iće, jel tako?
2: Jeste, ejo iće.
1: Može.
2: I daćeš rođendansku za Markovog unuka od Sprečanskih talasa, sretan ti rođendan.
1: Može, Sprečanski talasi, bit će...
2: Pa, hvala ti, pozdrav vama u studiju.
1: Također pozdrav ide Osmanu, a pozdravi sekretarici, da ne bi sekretarice zaboravi Osman opet glasovati. Ali čula sam ja nju. Kako je? Glasuj. Samo oštro, sekretarice. Dobro jutro.
3: Dobro jutro, Miljo.
1: Kako smo, Johnson?
3: Šta ima, kako je, bo?
1: Evo, radno. Kod tebe isto, je li tako?
3: Pa isto, ima zime, bo.
1: Ma kakva zima, čovječe, šta ti je?
3: Aha, dobro,
1: aj
3: glasam, 1, 2, 3.
1: I 1, 2 i 3, kaže Johnson, dobro.
3: Pozdrav unča, zeta, čer, prijatelje, kumove, komšije. Pozdravljam Nebojšu, pozdravljam njegovu porodicu, pozdravljam Đorđu Sirću i Zoru. Zem za Đorđu Sirću, ono, popela se žaba na bandjeru.
1: Joj, majko mila.
3: O, baba.
1: Pa znam, nema vezi. Puštam ja tebe. Hvala puno, evo, ko je s nama bio? Pa Čova, samo Čova naručuje ovakve pjesme. Može za njega, može i za njegovog prijatelja. Ajmo dalje, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
4: Ja sam rekao, dobro jutro, Bilja, jesi mi dobra?
1: Super.
4: A ja ću opet u koji svi ponavljati, jesi dobra?
1: Jesam.
4: E, super, drago mi je. Bila sam rekla da neću sada da ću pauzirati, ali nisam mogla odoljeti.
1: Pa zašto ćeš pauzirati?
4: Pa ne mogu dobiti, pa me iznervira, znaš.
1: A, to?
4: Ma ja imam slabe živce i onda...
1: Ma daj, molim te!
4: Pokvari mi dan i onda sam, znaš, čita
1: ako
4: dan ne...
1: Ako su to problemi!
4: Boga, eto, Nada će ti reći da sam rekla njoj juče da ću pauzira, da neću zvati. Ali nisam mogao dolje, džaba.
1: Ne može.
4: Ajde, ja ću prvi jedan, drugi šest, treći dva.
1: Kad bi moglo...
4: Ma ono šest, pa deba, ajde, pa šta ti je?
1: Da upišem ja, jel?
4: Pa normalno.
1: Dobro.
4: Bilo, pozdrav tebi, Ivici Danijel, u vašim porodicama, moji porodici, pozdrav za sve, slušao se radi u stvari, posebno ove moje koji mene pozdravljaju, ja njih puno više pozdravljam, moje Kaje puno pozdravljam, veliku obavezno, ona je moja najveća moja Kaja. Dragića dole neku legendu, onu našu, baš je legenda Kaja.
1: Jeste.
4: Kaju, ja pričam s tobom, mislim Kaju.
1: Nema veze, ma možeš i Kaju, ja sam navikla na sva ta imena.
4: Skontat ćeš ti da sam ja premaroš.
1: Ma daj,
4: za sve ostale Osmana tamo i sekretaricu Radoviku, ma sve moju Nadu gore, obavezno i njeznu porodicu, one naše dragi glasiće. I ovdje imam jednoga, stoji kraj mene, jednoga mazu jednu.

0: Oni koji donose svjetlost u tuđe živote nikad ne hodaju u mraku.
1: Budite i vi oni koji donose svjetlost i radost drugima.
0: Budite podupiratelji radosnih i veselih druženja na valovima Radio Usori.
1: Najsretniji je onaj koji je učinio sretnima najviše drugih ljudi. Opsa,
0: sa. Budite sponzor naših emisija. Ko se s nama druži, život mu je duži.
1: Ko sa nama pije, dosadno mu nije. Ko želi razveseljavati ljude,
0: zasigurno u sebi nosi radost.
1: Dan bez osmijeha
0: i veselosti je propao dan.
2: Šta ćemo sad?
0: Očekujemo od vas
1: da budete uz nas,
0: da bi nam svaki dan
1: bio radostan. O, bari, na usta!

Na svetskoj berzi laju kerovi, nek dolar propadne, tu su naše menice, ne plaše mene krupni zverovi, nego krvopije.

negde sasvim u dnu novina, mala i beznačajna vest, da jedan peva 10 godina, otpeo i on svoje glo.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan počni setu Arnas Snigre rod podoj stane do šolotna moc eti visok.
2: Agul suak šolotna moc anacu opit anšturc na laber fuzi.
0: Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
3: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Kad nekoga voliš, ničega nije te strah.
1: Radio koji vas sluša?
2: Radio Usora, najbolja na svijetu.
3: 98,7 MHz FM stereo.
4: Aj sad razlas.

željeli smo da nas svako vidi, jer su mnogi zavidni nam bili. Željeli smo da nas svako vidi, jer su mnogi zavidni nam bili. Ne može ti

0: Čujemo se, prosim.
1: Čujemo.
0: Čujemo se. Čujemo se.
2: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.
3: Ma ne, nisam ja loš. Ja sam Marijan iz Sinova Ravnice, a vi slušate našu novu pjesmu

obitelj i zdravlje. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. U našem današnjem druženju kroz ovu emisiju govorit ćemo o namirnici koja sprečava kognitivni pad kod žena. Znate li razliku između psihopata i sociopata? Zašto ne bi trebali uvlačiti trbuh, pomfrit, omiljena grickalica, ali koliko je zapravo zdrave? 6 namirnica koje treba jesti u ovo jesensko doba. Ajvar, koliko ima kalorija? Ostanite s nama u emisiji Obitelj i zdravlje.

I na kraju naše emisije Obitelji i zdravlje. Da, ajvar. Koliko ima kalorija? Ako imate 70 kg, da biste potrošili 100 g

0: marketing program Usorskog radija.
1: Šan. Pošti se tu, ar nas šnigret, rod kodu i stani do učolot na moc, eti ti so.
0: Agul cuva, čolot na moc, a na cuva, i an škurc na laber fuzi. Ne dopustite da nerazumne poruke vladaju eterom.
2: Poruka sa vašom kvalitetnom ponudom mogla je upotpuniti ovih 15 izgubljenih sekundi.
0: Za razumne poruke koristite marketing program Usorskog radija.

0: Čujemo se.
1: Čujemo se,
2: prosujemo.
1: Čujemo
0: se. Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo, 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
0: Čujemo se.

0: Dobre vibracije
1: za sve generacije.
0: Pjesme neprolazne
1: za ukuse razne.
0: Na valovima radio Usori.
2: Gdje si Buraz? Šta se radi? Da vidi ovih papaka. Ej, ajde se vrati večeras na zvezanje. Biće ženskog svijeta, ne mogu sve sami.

prosperitet i zdravlje. Srdačno vas pozdravljamo, poštovani slušatelji, na početku još jednog izdanja emisije Obitelji zdravlje na valovima Radio Usore. U našem današnjem druženju kroz ovu emisiju govorit ćemo o namirnici koja sprečava kognitivni pad kod žena. Znate li razliku između psihopata i sociopata? Zašto ne bi trebali uvlačiti trbuh, pomfrit, omiljena grickalica, ali koliko je zapravo zdrav? 6 namirnica koje treba jesti u ovo jesensko doba. Ajvar, koliko ima kalorija? Ostanite s nama u emisiji Obitelj i zdravlje.

Pomfrit, omiljena griskalica, ali koliko je zapravo zdrav. Vi pratite emisiju Obitelji i zdravlje na valovima Radio Osori. Iako ga mnogi obožavaju zbog njegovog okusa i teksture, postavlja se pitanje koliko je zapravo pomfrit zdrav za naš organizam. Pomfrit, hrskava i ukusna delicija, nezaobila.

0: se.
1: Čujemo se, prosim.
2: Čujemo.
1: Čujemo se.
0: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo 24 sata sa vama. Slušaj

pratite nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane. Čujemo se, čujemo se.

0: Čujemo se, profesor.
1: Čujemo.
0: Čujemo se.
2: Čujemo se.
3: Radio Usora na zemaljskoj mreži 98,7 MHz FM stereo. 24 sata sa vama. Slušajte nas putem linka na našoj Facebook stranici, putem aplikacije XU Radio, putem kablovskih operatera Moja TV, BH Telekoma i Home TV Eroneta. Dostupni smo svima vama. Radio Usora, radio koji vas sluša. Čujemo se ekipa na sve strane.
2: Čujemo se, čujemo se.
4: Nikoga ne volim kao tebe, a sto put rekla sam koga